Ola pasese. Ya, maso sta vale ae uya tu mga la lo ya ya so se a onga. Le tai me tu uya ya fa mna tu pema tu tu ya tu ta tu onang rei mali tau tua. Ya tau tua nana I fa nau na ya ya tu. Ah, il tai me tu uya ya onga. Ya ole au no fale ila tu lo na fa mna yuta tu mu tu tausi. Ya fa malo tu ya o ila unga luenga fi tai le fa ingo fie. Yo ele fa ingo fie la unga luenga. Ya e nafa ma oe ili va ingo to ina matua ya po tina matua ya po nai matua matua ya ele ngata ile ave faya la a fomai ya pesia ki ala fomai ya a ole a tapena ina o tau maftanga ile tae au awa uli ya fiafi ya melea ya fa pe o oe nene te va ya siu te maa siu tina po na yo matua ya fa malo atu le a na tausi matua malo fo le onsai ya I malava pali foi ya ole matua foi onai matua ya ole a mata foi na one va ia swinga ya ole melea ya mo pe ta tu on sai ya ma fa pali pali ya I teme va ia swinga na ia ta tu matua tausi ya wa manu ya na ta tu malava mai se ta tu fa na 5 minutes te nele tu la e tasi ya ta le lua el ta tu proclame tu na tu le tu la lu fa tarva tu le fiona au mua ta fola ya tarva au mua ya lu fetele tu manu ya fo ile fa ingol va yaso ya manu ya nga lu ngol fo ngai ni taimi ya lu fetele tu ya sunga pali ya masion sina matua ya e fa tarva tu ni taimi ya ma lo la vale ma fta mai ya mo tu u ma la vale ma futa mai ma mai ma mai le au nanga le si fanga la mua lu ngo ta tu pengt fa ilangi fa fta tele la vale tu mai ma mai ya ai mesi la tu lo fa lo mai lu ngol tasi ono tasi ma le tasi fa mo ole si fonga lo mo Wellington ya ole tu langa la vanna lo ye le tau te mi nei te mi va ye le la I nei Wellington mo poli rua ye le te mi fa malu malu mai ya pe lo va ye tu fa fu ye le fu fa malu malu mai nei te mi pe fori nga atu ono nei te mo nga ya ai le lo ma nei la vanna te mi nei ya I le tau lo mo ni se va nai ya ole malu lu yo ya pe ya ono va tu le na tano atu le te olsfu rua e lo tum tum mo ma tu ai nei polo rua e sta se fo yo fa mo mo e sta se o a fa u mai ma lua e ele tu fa se sacrament pa yo fa pe ponga e I nei polo rua ya le la o lo tum tum mo fo inicial ta tu tu le malanga mai ya ele ngata sa mo ainga ainga na lua ya fa pe ya tu no ni sire nei Australia America ya ole lo mai ta wina ya o ka le tele o mata ese ese ta te ba ya ele nei va yaso ya le la lo fatu ni le fa moy moy le so ya lo tu mu tu moy fo ya ne ai o poli roa ya va pe olte mo mo le le wa e mai ma futa mai ai ya I nei poli roa ina we tau no mai le tatu ona ngai mo le tau tua le si fonga lo mo fa filo in fa tsalo fatu ya le si fonga lo mo wuling tone wa iva minu te tene le tula tasi ya tatu wo ai musika fa fia fianga e fa no fu file mo le tai mi o le oli fia siva tu ona ilunga fa ngata to pese ya ta hatu ah ya ol pese ol siva samoa ya ol pese ol siva vila le fa yo vai ya ol pese washi ya mal pese fa sore uma fa fa ngole auli

Manatu ya olo to fa it to so much to le ne tai au a le ne yauli ya ile lo fa malanga le le tu mo fu ta tu fi o so o fa inga yo va yaso ile tau un fa no no ses yo ya ai wa te fa no no ya te fa no no lo ya ile sfrid no no winga ya ole a fi fo i wa fa no no tu ma ya fi le ainga fa no no tina ya fi fo le ainga fa no no fo le fa nau ya ya afia fu dainga no no winga ya ile tau na isi shi dainga fa no no ya ile neva yaso ya ai ma fu fu on fa no no ya lis ya no le fa so ta u al mo le bainga na mo le na ya mo le fa so fa so ya ma tianga ya ile nga ta ya fu ta ma mal tina val ta ma mal tina ya ba ya tu tina wa ta u shui mal ta ma ya mana ya de fisi ya na el meu fa pe mo ye ya so ato ya na ele tau tana mo ila vai le so ngfua ya le wo mo ila vai Australia la el meu tupu tama vai lan mana ya ta wo fa so o lango na mama natu ya mana mala mai fo ile si de venga la avelis ya sa o pese pese ya lo tala le fa ya tua ya tua tu pe o ta ava pe o nga ya mana ya ya fa pe le o nga ya to ama ya tasila na up ya ai yen manatu ya olo mo per ta tu wetu no ya le fi fi ya i le ne yaso ya wa fo ile ya le fi nga ya ti u tema faiva ya fo fo nga fa le ainga ya ma mo fi fi se a mo wa fi fi ya ole me pi to sili lava na ya ona ta wo ya ta tu o mala ma ya le na ta tu wa tu fa fi fi nga fo pe se ne taimi ya fa no fu file mo ni nei taimi ya am na tu o nei ni sila la vai ya o le ala afletasi o le ala afletasi le aso as for real le nei ya le aso tolo masina o yu lai lu afe lu as fu mo le ono wa o te loa o i Hawaii pe sa wa ya America ya ma America Samoa ya msalo le la tu aso tofi le nei esa ya na la stofi nei vai nga na lo mafuta mai nai America fa tala fatu ita to paanga lo mafuta mai nai America ya America Samoa ya Hawaii ya mai sia tunu ya ole la to stofi nei wa te ro la stofi nei a tunu na ya pe ona masania ya oni sira lava ya ya ole aso let's free nei ole aso tolo masino yulai ya tato voice fa fi fi ngai vai foi ya tato na sa ngale mu lu la wala le ma tato pe le tato fa im fa pis pis mai lu ma tato ofisa ya on on fe yo ta vale ya tato na sa ngale mu ya ma lo foi le tulanga sa fa tulanga ina ya wale mangala na te te ya ya

0: na vanele uso. Ya le finger life fit.
1: Ya
0: tu
1: o le lo lo bonyo.
0: Al fisu ya ingo vale le fit le na. Le lo lo na. Ya le vale uso na le lo fit ya le to to ya le sa wulu.
1: Pa Paula le sta ngata malanga ya mukshamo. Ele sio so. Le pa fa yesa o le sio so.
0: Ya afa ifo le sio so ya ve ingo le ifo so na ve lo la.
1: Well, you also have to move your foot in the house.
0: My son,
1: Ya lo ñale fue la pisi fa ngone va yaso.
0: Ah. Ya, tal monina.
1: Ba lele o avet fa na uma inga ta fa.
0: O le termine in malava lele o kilani ma Wellington mut maisi malava lele mutu atu mutu.
1: Sa ole.
0: O le vole a fue la ta ya o va fin malava lele ta to ye. O na le tu mula to o ta fa o mo ya si ya si lo isi tu ni si la. Ya mo isi tu la la.
1: Ele ta ya. Ele ta na ya
0: sa. Sa si ya o va ya tu e isi ya o nga o la o kilani lo isa mo. La vu malanga isa mo le tele yo a onga ye nei.
1: Yeah.
0: Ya tai tai. Aba pe o le tau se malanga se a onga e po feni tu no.
1: Yeah.
0: Ma lo le fa te mo mo mo isa mo.
1: Ma ya. Yeah.
0: Ya ma se la fa pe o le a onga tu mo tu mo pasi kam sa mo. Ya le la o ma ma o po feni tu no la lang ya tu mo ta o pasi.
1: Yeah.
0: Ya o fa te mo isa mo ya no mai lo le ya. E fi o ya la pa re tu ngale. Ala fu mo isa mo.
1: Ala fu mo isa mo. Na. Ma ne ya. Le lo fitele mele fitele ya ngia le fitafo i mesamo.
0: Oi so.
1: Ya sama langa si ya tem fitele ya ngia le fo le fo le na. Le fitele me ta wa.
0: Oh ya
1: ma famel tala. Ya o una tongi lo pase se one way.
0: Oh
1: malanga samo. Fa tfa fela no sa. Me lo tu tu sina mawa.
0: Oh
1: oh. Ile fa bla visa ye. Ya tongi le na one way. Na na lan to fo. A pesole ma le ya fo la ki ya ngia.
0: Ai. Ai fo le ya yo pio na me ta ya ina ye fa ye lo to ta fi lo to. Eu tô feio ele liga ali no motor.
1: A pessoa ele afastou minha mana e até ele lá o fofão. Tu tô indo one way. Aí sou aí Maria já amor passa isso só.
0: Ya, vai o mau lá na foi ele vai lá tá assim. Na rua, no dia foi no ofia tu na foi. Eu pele o minha Apple Stene.
1: O chamou. Ya lo mo ngai no telefone me ne so ya ma lo langa me tu no fa
0: ya
1: ya ana ya 15 minutes te ne fa la va tu fa fiang ta to fa pese ya ni se ona fa la ulo ya mta to tal tal no tu la va ta le lima ya mta to fa ma va le mo ne ya so ne va ya so si fa ngal mo Wellington e programa la fa fatini

0: Mufiko le vya vya mwende sunga ya suwa fadise Mikaele, to ise fululu minute ya natale ole tula lima. Alo?
1: Esa onle ya oetasi. Ele isa uwa se ya tole awo falani itile vise ni usile, ole te minta unuwa.